0: Синжан радио телевизия станси радио хабарлар маркази Уйгурч универсал радиоси ашлыкны тижешде монуларны эскертеди.
1: Тамакны илмий буйрутуп, саглам озуклунайли. Тамакны пакыз яп, эшип калган болса элеп алайли.
0: Иксатчыл ва тижешлик болуп, ашамачлык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
1: Тамак үстили мәдәнилеги, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям партиясе. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак таярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
2: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 саат. Шоклы майсының мейве берип пишыга 4380 саат. Калы гөшнең дастыканга чыгырылышыга 8760 саат кетеди.
0: Йемеклек исрап кылганыгыз көп мөктәрдәге вакыт ва аҗырыгызны исрап кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрак япла төк исрап кылыштан сакланың.
1: Синжаң радио телевизия станциясы радио хәбәрләр мәркәзе Уйгырча универсал радиосы.
3: Адаш, яны канчалык баңмас?
4: Килайл дип калды. Яны 30 км калды.
5: Бай, дадасы, нәгәрә келдегез?
3: А, өйгә аз калды, хатын. Ни булды?
5: Нимегез ба? Харас, балаларга ни магаш келдегез?
3: А, нимәсегез булып йөрде? Согатланы багынды көстә, ә? Балалар яхшы, диккәт кыл. Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Madaniy yol yuru. Bir can, bir nefesning mo qanchiligan egisi bor.
4: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga xilof avtomobil haydab, birmonchiligan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
3: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
4: Özünüzdən həm ailənizdən həyatı, bəxtini doğru tikməy desəniz, qatnaş qaydasına anlıq riayə qılın.
2: Şinjan radio televiziya stansiyası 2026-cı il cəmiyyətinin kəsbi orqanlarına aşkar xidmət xadimi təklif qılıdı. Hazır tizimli tiş başlandı. Əgər siz direktorluq riayə

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия стансы белән Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Пәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын алыш сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытты зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, пәнне умумлаштырыш дәресханәсе, пәнне умумлаштыру сәйипсе тәсис кылынды. Илем пән билемләренә умумлаштырып, илем пән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.

0: Синжан радио телевизия станси радио хабарлар маркази Уйгурч универсал радиоси ашлыкны тижешде монолоны эскертеди.
1: Тамакны илмий буйрутуп, саглам озуклунайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган болса элеп алайлы.
0: Иксатчыл ва тижешчик болуп, ашамачылык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
1: Тамак үстили мәдәнилеги, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям партиясе. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак таярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
2: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 сәгать. Бугдай майсының күнүп дан тутып, унга айнышыга 5760 сәгать. Шоклы майсының мейве берип пишыга 4380 сәгать. Калы гөшнең дастыканга чыгырылышыга 8760 сәгать кетеди.